0: Nancy Rye FM 104.5. And we are den.
1: Sent to my Eddie Akahu. Busia yekona fe yakwa kudin komo nimse kosiara si di dru anache se insha yen have talk no ena edru so edikanya edi chasie na ididin komo edi fire pomoden ho esanse yekwa yebe no se wa wuti mi hunya dia ntumi nti radio no ana me hunya dia mi ntumi nso metena ha emekasa nti yekwa yebe nyina sika yepe edaya ibisi ni nyira ya ho den ana edipe yedisi unisika untimi ntidan saa na wuni ahoden so untimi nkopisika ni bi saa na tie na enwumre se de bia wunim no mene Dr. Ben Nuako adodo na friend se Dr. Mehingham papa na wode eye enuane esaya de no na de bia yetwetwe nkomo wo fie ha sei na Mehingham wa ono soso ewa ha ne ba efen mehamwa ono ewa ha ana afei mehamwa ono soso adinadwa mabaja fo de o matena sedada akra JK yamwa ewa ha opanyi oridoa ono soso ewa ha sei ana afei e papa osofu dia ono soso atena se dada Dr. Mehingham atena se yenkoda yenkodi nkomo ana wo twetwa mu yedi nkomo kakra o kase ebeto aso na hoto enkwai nkomo de ani bi dok ni kasafa de ehin ho de bi kama mili kama wadu ansa akwaba
2: ya eja
1: ko nkomo na chicha bi aso yenso
2: that's right
1: na hoto yedi nkomo na hoto twetwa mu no na enenso so no yebeto aso kakra na yenhya sie mfam free baabi a yiye na yekoye nim kakra bi a na afi enempese ukasafa yade a efre ne se typhoid yade a efre ne se typhoid isan se sa yade mehu se nye mia mehu se enye yare papa eka wa experience ne ye basa na ye nye fri hene ekwambe so ne fokra ye se typhoid ye kunye ni dinami mi hu dia de be manwo twi ni twi di ni minim ni mum de meduma typhoid eno an ye ka nanso so enhu ade potia nipa ye ya ekofa sa yare no eba na yare no mpo eba ni su ne ne ban etesen symptoms bay na mehu se ade ye koi die ye mi ibia me nko hospital die ba die ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me away yade a ye kasi di hun koma broad ana mati me se sa
2: ye bypass
1: mu baya se ye bi mu ko akiri e ma amanfo ete ase sa yade enkoda beti manya panyini beti manya kokora brewa obi eti manya be manti enkete sia obi e beti manya san se obi o ha ma hu se bi aka no na me hwe no so ye very young ano ho din okoba ho din mutumri kai bibia but ebra mi hu se sa de ni bi na ekoso nipa ne kan mi hwe nipa na ase mi hu sa mpa akoi ase ade na woso no wa bo hu ah em se na no we dey say yare na ban o si debi debi ja de ade ne ya me no wo nti ase sabi da ebo ni bi a me so so afedu ba bi kra no me frɛ me sofo ka kyerɛ sofo na sense me fi abɛfo de brɛ omo de omo ye me no ese omo ye de mako biko da bi a me so o ka ni nyina
2: ya no kra
1: o wa o te ni bi wo na so na obi afrɛ no na de ni obeda nya ne ne fifira te ni sit ham dok ye ni nkomo kakra se ho na apese ye mfam firi a na ye tiesi mu na wo twi de twa mu no so e bia ye
2: all right my chat for
1: na mamin ka ben ham white powder no katem kakra
2: okay
1: na ye mbre mu ehusia o se prince man o da bia metra ha me di kai bo ho de wuro kire o se white powder no papa no betena ha onya bre kura nkire white powder no emu ye na emu ye ni a ye nya nom bie na ye tiesi ye na ye hu de ye no ye de ye ka ye ni nia ye ka
0: in she right
1: white powder no e ye ma obi a ukotodwom unam ate gogro gogro gogro gogro wote se ukotodwom na niamba bi kika kika bom doctor se sa de ye fra bibi te se ufie kura nemfanya example on se ukotoka stia no mu ho no ye wonye ma bi ye di ama no ma stia no ye mremremre se fra na hydraulic stia no se afi se no sa na wonto bi ngwa stia no uchimu nchimu nem we den bicycle etro bi a bu se wonam a chee na esusum na wo de pad no beti twi ukoto oil na di gum pe na twifa so abu se ne dede ni nyina na ejai sa na doctor si kotuje etie ukotuje no ye ma utimi kwa kwa no no a wonte hwe no na me de ade bi ntini mi dompe mi no di frisoro ene de ehye wona ntini mu no ana ababi sie ni ana odi ade bi tse kurabi na odi abutu so ana odi ade bi aye trotrotro ade bi aye tro ana odi agum se be ya wona mo a kotodwe ni mi enu no nkase no enko kambum e ka twia ni pe se trotro no san afu na mwa uti yao paa se view sana tie doctor chiri mumu sana watche se tie me mumu nuse wudi ya na yesebia unya white powder no pe achana watche na watche mi nubwense kugro kugro na afi na kawaru untu mi nante na afi yao nejai afi unantia unti kugro kugro biu unamwa unase hae tse fum uti hadi yesu kuna unti unante kakrebia na wakume bo pau kwai kure se unanti aji se ofaka udan udana jwa utite wa kuma yin ebogu asu utida su mi yenu so abetukum kum kum kum doctor se utite wa kuma ebogu wa sun kum kum etre so o problem enisu oboma na jijigu asu kum kum kum kum da bi etre bi wa kuma ese edi ensa sha oyefunu ni etu wa kuma na firu yem eye problem ya rekesie a wadru a minim ene Dr. Mayham ne white powder wa wo mujabroso pressure diabetes fo wona wo fibroid wona wo eye yari bi ti ye se fre no de mama no ngon se no kra bia
2: fibroid
1: eh aba abigira wo yem ama che se wo ye hu hwia enye yie ibia na me die ya make ya akoi na me ne di nkomoi ye se wonya typhoid we use so the fibroid typhoid fibroid almost a pa mu di no we boss e si akwa na yam say say me hu de me bo me say fibroid di we no na akwa na kan na say typhoid o sa ni pe nyina no mu white powder e so ni pedua no so na sa ma ni pedua na ho den ade bi a wa hwere we ni pedua no mu poison dia doctor catcher say ni ani ayi di nyina say e poison nsu aye no yaduani aye die fruit aye to die vegetables ni na aye chemicals and as say yade akwa
2: say and yem dey so bi aye
1: die different different products
2: santi and also so
3: na generally no aye baby ahunidi
2: sa
3: ahunidi enti baby ahunidi ni no typhoid about enti kitchen obit mi ye aduane no agye enkuku na si obe 3 days ni si o emwani nya bedu anu ma omani beje yin su ya de no aduane obu anu ma watu ni su be on treaty
1: you okra tank is fi onum be mfi mi nu kra ni enhuru
3: mu enhuru mu da
1: eno bi ni esanum ya de no aduane ya de dware esi ni ema ibibia
3: ti sane man eh what other organization amu ye hwemu efa typhoid no namu hwemu no mo me hu se afibia no san hwemu a make kan no 2019 no mo ye the same dey akọ ani mu afibia nipa 110,000 ana typhoid ekunu nti nipa maako maako 110,000 na typhoid ekunu mu afibia we 2019 asem
1: chabre dey ni mbabia ko
3: the same dey millions na ekunu mu esan se se no ya hune die no ekofom enso emuna yani akofa bola ni abetu egum cho ni na na e de how neighbor ti typhoid ne de enye easy
1: nipa 100,000 over
3: any cool more Afibia, and we are 2019 as I'm making. The latest a Ibadia mean a coin mupa.
1: Okay.
2: And Sana 100,000 in the room. Na nipa between 11 to 21 million. Mm-hmm. Between 11 to 21 million in your typhoid Afibia, 21 million. Mm-hmm. Afibia,
1: na na kumu bets 100,000.
3: And near 2019 as 7 year king. And to 25 years.
2: Oh, time for your dear Kumni Papa Papa Papa. Because one, say Cheni Pedro anymore. It's me, but almost me bonu bonu tokro. I war on soon no more. Almost me bonu bonu tokro on soon. The war on ya. Obeco a janice no, not a moja a womb. A child say, Oma bonu bonu tokro, a
1: moja nyunugum.
2: Moja nyunugum. Nti enye yare papa ena ne konso e den kakra ne ko e den ne ne sese na mekire e kwa fa su nya no enti ne ma no ko ye den
1: ahonidie
2: no
1: na yeso ani mu uda su tifin no
2: sa ena de ba ko e san won ho ne se se u tritia na e mu anu suti o mu suti o mu suti na u jai a bo se no ma sa ase
1: e ndo ba sa kromo o mu ba bebre
2: Fish kusua ena sane manu ena yenyefi ebi wa honsu suwa nyanu mkua
1: ya honi die
2: ya honi die
1: suya yenu
2: ifi wubi ya no
3: ya dufi ya ya kuchina ebi ya ni afedu ya ni
1: kabu
2: honsa
1: kwa janaso honhuru honsa
2: honsa
1: shue ni pabonti kwa yasiba
3: onye uwe ma afedu honu jana na
2: ebi wuse abrochea honi die nu kwe ni mono a sote, dudu e ohono sote. Omu nyebi, efri, enkukwa nam, a omu wini nkusuya nesa ane manu. Ena, ekwa ba kupa, enso, enese, udu e hoa, na wakoto, enamu, na wadi abeshe friji mu. Wadi abeshe friji mu. Na wakoto vegetables, lettuce, nesa ane manu, na wadi ashe the same friji mu. Abuano, ebeba betina lettuce nimu unwa oru huanu uchutawe msabitu miaka
3: oru nukasi ya dinu usi umani ya hii
1: look, akukubia ane umu anase se netie
2: oh,
1: ya ya ya ya ya
2: senti, nususu kahuna ebu unu
1: ifi akukone poti
2: masa, ebu papapapapa typhoid ebu papapapa hivi gana fomu habu uchebe broa mwesa ni yari ya nukasi ntimsi nwa na bi san se wa cheke typhoid o se da bi bi enti a o munta an cheke ne se o se ho no de o mu susu o made sun kunim eh enti but o be hwe no an typhoid eh le mo an le ti ye ne ho a miti e be da na be husu nya bi symptoms and say ne bi kai uti it me jump uti it me pile obi ho nso a awotimi de no nka se awot de no afi ukọ na aduane ntimi ni di aduane de wanu mu a etse nyo
1: nyo ya ne kakere bi kọ no anu ame
3: ame
2: ame afi oya funu ya oya ya funu eya oya ruba bi a otimi se ya wa ruba bi a bo se bi a oya funu suru ho ana part bi kra he it's me a yo ya. I say, Obu Hua, when you're typhoid, no, yim timi tim. And Obu also so, or no so, Jan and I
1: saw you, gentlemen, making you dear.
2: When you either saw you, and I'll be she, you be she, you will be ya. It's me,
1: I don't know, maybe it's me be. Indeed, she,
2: I'll be on the subino.
1: Okay,
2: and the subino, no, so no, I say. Ebi ba bia o ye mre o nante ka kre bia no abre ebi ba bia na ohunami mu eye o ya onemu tutu pa oda sori a se be ya obetime si fom na ye din typhoid edu ba bia obi o kra ti mi ma no bowa boy ti mi ma no e bowa obi o so a ensanwa kakran kakra titiru ne kukum ne bofso ensanwa etin be gu ne bofso enti typhoid ya re de e ya re boni pa
3: na ya boni funo
2: fie ene abofno bohwa ofe wa ne bofno no
1: eti be ma so te
2: na
1: eti ma ye
2: eti ma so te kwesi ade ba ko pa e ho typhoid no ho se kwesi so we ya o be ka se obi na ye o no ni su ba no no
1: o ka se ba ye
2: oh yes omo be breba omo pa na o ka ne sinti bi na o be ma ya o mu sa de she ne se wo se wo chini a
1: nkoda
2: so ya ene ahoshishie du ba bi ahotimi hishie wo
1: se
2: na yi no eye mu no ran basa into o hwa was mi ya de bibi wo mu
4: ewraba ko wa dani mia sa wo ko ba bi a ese wo bi na bo dudua
1: o
4: wo sika wo tuanye bi ni
1: nso tia na
4: etie etuma aye se de es
1: aye wo
4: ya tamu wo ye stop on papa
2: se wo ja onai
4: ya dia
1: e wo ja onai
2: no su na na eh na o so te
4: ya dia ni wo hu
2: na na es nso ji ja ye na sa o se es nso ye wa
4: a wo se
2: ti mi ja onai
3: Enti at times a present no to say ulcer.
4: It means
3: typhoid no.
1: Symptoms
3: no. Enti obo say
1: do not unidi ya no aya say o yamo wi o. Enti ami to mu aso na.
3: Enti o ti o ya. O ko na ka che doctor an say na doctor na jobe ko say ya ulcer and e ba yi. Enti ni pa ebu no escape typhoid no. O mo hwe. Enti we ti bra mo no. Ti ma e yo ya. O kokko. Timi so etimo akoma so bo kim
4: etuma bp so kosoro
1: pressure
4: ya
1: bp bo ko kra dia na je se ye ni o
3: eti typhoid dia anwoden
1: et etimo kum ni pa pressure wada
2: o enkum pressure sa
1: be symptoms so ba ma bo ni pe dia na bu se bp koso
3: na e koso che na se wan hwe an treat ya e ho na de ha on ban because we could any man also okay I say in on soon we to be to tune to crew afi mo jana ya de
1: say u jana ya mo room
3: dia ade ba ko so ya ne say e ho no so na adwan no e mu nyane no no e be twetwa ko ni padwan ni nti ba bia nyane no le twetwa ko no
1: to crab
3: them nti nutrients we say o nyane on sanka nti enye easy
1: it miss I me say say me mu bia na madam for the doctor e bit miss I na na
2: it miss I but you say bia me say say one need the din in tesu na ne hunsu bi sa say fra bo mu e fri abo mu ne ba ho nti say e fri abo mu e ne ba ho ne de sa ne bit me fri ho so
1: say no sa no unya bi sa na say o ma na wadam fo bia ta ne hwebu mu e fri ro ne ni dibio opa
2: advisable and yeah I say it's not good sir
1: na me ni to chance e create a poor chance is you wanna
3: oh yeah the bottom line is say ahun die
2: sir odi di wi a
1: ya
2: huru mukama no ye ye ha na ye di support ye keke huru chance mu abro funya sa o
3: o
2: be hit nso che enti chance ni plate ni adat ni nyina ni ye no mu ya nuomu mi mauru kuko mpewa brochure kwasi
1: doctor Oh, you go ahead.
2: Your plate needs it through. Plate near I did this so no. You're packing in a good chance in case you want to see Jasso. Now you're no more money for a book come time for that boy be here. And so a bit in my boy.
3: Okay. I get back here. You only do you know. Your name and confirming a tea kitchen. In Tafram. And now, Beveno. It's answer. You're certain. It's an eternal. Oh, free. A jana wanna.
1: Oh, my kitchen.
3: No, my kitchen. My baby. Inti samu wa nini na anu oba obeti ma kari obeti ma fa
1: ya
3: yenu edi aba enu inti na ya chansi enu ansana kwa obeti dimu sayede ya ufroso
2: ya
3: ehuse ehuwa ya kama nyesa ufa ya na watu ya juya atrenu ufa ya na adi yei debi wasa ufroso biko amwa kete kete ne so ya ne omwo ya kete no omo so ya ade amu haje
1: ntefre ka ho
3: ntefre
2: ntefre
1: nye be ntefre
2: ntefre ka ho ntefre ka se ahunidie
3: ahunidie
2: se ahunidie eya kese ewo ewo
1: nye ntefre ne ka ho mo pa
2: ntefre mo nye ka ho ofu na e ka no no eno so ka ho papa
1: ta sa che water sin bi abe ba no
2: eno so ewo mu pa pa
1: But can it be good? We are so sad.
3: And listen, can you say a good? We are
1: so sorry. I'm so
3: sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so
1: sorry. I'm so
3: sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so
1: sorry. I'm so sorry.
3: I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry.
1: I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm ewo ni pedrium na wo se yare e bo mi ene ma no de ye mi no mi kra de wo de hu se wo ho no de doctor chechi wo ho sha se se wo hu because na me hu se ni pedrium na je se bia obi a se bi na dwene ye ana wa bodam pe ana bibi ye na wo hu fili se bibi koso mi su se nya me de bibi a she ni pedrium a yare ne ti se den ya a cassette charge anymore who said no, be because we
2: depend on your question. The attendant say, Me be a yet hoh war, be a conny pedu anymore. Your dear friend, immune system noir, Omoba pro, only pedu and 10 beer, Omoba pro, 10 beer, say, a dee beer and canny peduano, a buy and tempire a beer near your grepono, not your cunny freeho. It's a brabby before we be conny pedu, you see a king. Omoni immune system no e de boy ni e no ne de woka no e no na ma ohu no se
1: bibi nkoyi
2: eti se wo yo bi a immune system ne stronger no se na e disu nkuni nti wo tin ka se ase bibi nkoyi ase bi nko be ade be che na dansa na waye normal immune system no akwati a edi nkuni na emum se immune system no ho ode no wo form a be obetin ka se ase bibi nkoyi ase ne yayare now yare a let us a new system nent me any
1: wa bre bi a wa ko bia kwa fidi
2: yeah
1: wa bre o sa de na because o ko if you know so that sutim
2: yeah
1: unja ifu fifi no de bia wo ko na na sto de e be gum na wo ko tia de ba chini asa lo do numa
3: ani ti na to say any kwan say o tena ho de bia no e wo ma say that soy ko hospital mo hwe mo jam mam bra nye hwe mo e bon man nye man ese o hu na so hu na we de o tena si ne ti jwa na o se eh ma nko ma nfa e kiro e drewi mi ko to mo an kwa ta no
1: adam funu ko de si isi nka ba si kra nya petition pa no she so o se nya petition si pa de na o she na kra si de papa na ta de bi abunum kakra kakra kakra no kra na o mu ntimi nyina no mo ni han tumo o ku di ko fa
2: de so mo de ade a o mu mpe ni ade a enyu no de o mu mpe ni ade a enyu no nya petition akwa si ta fo yare ni ehu edu ba bi a eh it me kwatna adwene no mu e mo nya de friend encephalitis
1: encephalitis wono ya de
2: and at me akotra dwene mu na adwene no
1: ntine se de se ye
2: aye inflamed inflammation of the brain
1: oh ada
2: ti typhoid am to am to
1: dwene dwene si
2: typhoid am bua no yeah, castle, but a serious. Idea, a bit me a cool, a serious. And I dare no so no cool, so a day. Woman, a day. Omo a dozen ten ten ten open pedenuma. Omo dozen ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten
1: ten ten
2: ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten yeah, new system no e wa ahoden a e ba e betimi akwetia no nemu say ye didi ne no me exercise ye nye ne ne ma beprint new system na ahoden so anti ba ya pena akwetia na uni ba bi su pa o sa kwetna no e ye ba bi a new system no so o mu manufacture
1: ti mu company ho no wa ba sa ti bomb no ho no
2: sa
1: ebi amumu ye ne papa pa bo ni pedua
2: eh
1: ho no super set ni ni o tie
2: sa
1: oh
2: enti na je so person o chese mutu o kra ni nsu
1: se mo ye mod ba wo ne o hwemu o hwehia mo ye nyina ho ba bia mo di bi ko chese nyina
2: nsu
1: to on fa ho kra na wo ba to
2: abo nsu kra enti enya good day
1: but obi nya typhoid se de wo ka ehu no se ne ko ya obi e show sometimes I will nip at say I'm power nya. No fan send or start to one among a start to or no moon na. A bit take how many months, how many years or weeks?
2: Oh, there have been years, I said. And years, I said, and your months, I said.
1: Sir, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, omo ewo sheshieti bia bia eya na omo etimi survival sheshieti bia bi e buru so a eku omo just like say ye ka say wonwa uchansi mu a ene he enti se ni pedua no soso no yo sheshieti bia bia obetumi ama akro a se du ho a yare mu ano anodwo anaso mu ano ebrase enti enye emfie mu
1: ti be sey no fan sey
2: o bi a na ni abre
1: na so o ma no yin enu ya o typhoid nru no o bi sha sey sey onum white powder onum typhoid nru enu ya nru ni ne ma ya wo mu ya wo de ma ya
2: sey o sey
1: ni pa no yin si
2: o sey o bi o ha ni sha onum no ene de ba enti sey ni pa no so nya sey so nunum no anu madura onu nso ni nyina no
1: sa de fufuro bi ye ti fufuro no de fufuro bi
2: sa eba na sa ni ye no etime eche nti ade di kan a ye ye tu amanfo ofu no ahonedie se obesha se se ufi ahonedie be kosro
1: okay
2: number 2 nsuo nso ese osesa no obetumi a noa nsuo no menfuru na fe wa odi aguade mu na adwo
1: anyway, if you pipe crying, if you say, Obernomo,
2: no, I'm
1: a man, and
2: who nkum bo ani nyina na afi edua wo bubu egu bia wo ntoa mu e de ahye bia wo fridge mu kakra
3: so ani so bese
2: eyeyi nya fridge mu so nyu nyu mu na na bia no so nye
1: Ele beteu.
3: Bisanya okan enema ehye no. Ye gane no an. Ye no ayehwese anu amana benkam.
2: Yes.
1: Na epeduane so ehye.
3: Eduane ehye no odi ne hye so a ye sisipi
1: eduane. Odi nsa tuma ehye o ntrawo.
3: Aha odi ne sa eboa wo. Because bad sad time no emu anu aho ordinary abafo. Ana se eduane kunmu. Nti se bia o nam kwan won se aduane bi to aduane aduane adwo tim mesra feye ana sa won aduane na esi ocha a wese obe kanishi na emu aye shikakan san na wadi afi so ye nom raw milk no nem chie milk no
1: ntende o tie ma o ma aduane no kra nyin kurubrubrubu nti na won nyansa
3: nti ye nom sa milk ni na wese ye afeye bi se esan se yen process ya ne enfan ema emwane ema from nintino wan hwe ya okonu ma akofa sa ya wen afenso ensio no senya kan no ensio nyunyunyu no
1: mhm
3: o sa condition ma o ye okay obeti natna ase
1: mhm
3: enti se ensio ne nyunyu pi na emwa enti fridge mu ensio no ya enti so kakra
1: uti uti do sa type no so to me say o pedie nwunu pa so
3: mhm
1: e say o feel heat e o ni pedie nto to nya ya nka nya de nwunu
3: ha heat na o hu o ni pedie nwunu e che se ni pan jan e
1: ko
3: e ko yes
1: na fi fri to no
3: ha o pedie ne kwan o fa so o che se o ye adwuma gidigidi ha nti
1: je so bo ano
3: e sa pe pe a fe so horon sa fa sam na ye
1: sa na ye
3: de bia no ukoba munubi oya no na oku se obesa ne samna mesrao san samna
1: wow uto tam prebibasu
2: oba
1: san samna
2: as I said ya bo modern se sa liquid soup no kimbenye bia si
1: sa jana bia so ho no te do ba ya hayati bi si mo do bia
2: se be ya o ko toilet ni wie ya pe no
3: wa
2: ko sa kama kama kama na etimi aboa e na samna ba ko pa nso a esan so tumi eye pa ye nya advert mi obi ade e
1: le be modin le be modin ah me hu o de samna koko do so samna koko no
2: e no so
1: de ko nsa
2: eye eh ti o hwe nsa me mo akosi nti typhoid sene nusubatia no no
1: wani osa no nusubatia bene dao mwantem
2: umuse papa umuse. Papa papa papa papa papa ajise ya kofa umuja
1: mtani ya
2: hee symptoms are also present no same symptoms ena typhoid nususu e presente
1: adena ese typhoid no huu husini ni huwai huu more esini typhoid your friend say osa
2: inyi na huu Basi ninyi na ehu. Osa.
1: Ede na de osa ba. Se ndi ewu ni di.
2: Eniema mienu. Ya wo emua wa ede osa eba.
1: Ufa mu ni ede na ewu di na de bia.
2: Ede wa komchine so a ede ba. Nzi obet menya osa.
1: Nzi de bia wu di.
2: Odidi de bia.
1: Dia no wani yem.
2: Ya friend no H. pylori.
1: H. pylori.
2: Helicobacter.
1: Hey, Eddie. Yen drop down bananas. Not doctor. Let's check one on the subana. So, helicobacter. No.
3: Anti. Yebe drop down banana. Adi baako ye fruit and ye vegetable. And pimpi nipa ubri. Ofa. Adi abana. Ofa anu akano odi. Ongro.
1: Ngakani yeti. Apu ya yetu. Ekwa hui.
3: Ha. Mesre. Ofa ofuye kama
1: apo aye de number abo ho ukasi fi bo papa e apo abo ko ne ye di stick bi ne di
3: akare
1: e chiro se ni pa bi sasu so so
3: ni pa bi en sa na ari asu so ti ye fruit ye vegetables no ti true ani e salad no e lettuce no
1: okay
3: because anya ye ye no e wo ye man mu an ti ti ne nkan de e hu pa Nti ufa wa ukuru hukana.
1: Okay.
3: Na
5: abo. Osa.
3: Yemfa namba ni
1: tuya. Yopo namba no 055 3 3 9 9 9 1 5 0 5 5 5 2 5 near 3 5 near 2 0 4 5 3 0 9 9 1 5 0 5 5 3 3 3 9 9 1 5 Fred Dr. Sada mo kan dia me mi ama samo enu ala ewi mi o na doctor che se ebetimi aku se didi o che na wa nya wa we wa je se o ese yare na aba yare na aba one day pa doku o ni tube se mo jan be nyina gu mu ada ko ni tube tume chin from team doctor wo se o sa no e freba ku bi h
2: helicobacter pylori aboa ode osa
1: yade
2: eba ene wo se waya komchini ache eno susu etimi deba
1: nso na tata ho
2: yansu mu ho no onyankopon bo ensu bi a eno na ayam aduane na efreno hydrochloric acid ensu a ano e si ye papa papa kwesi ano o si chem battery
1: set wey mu
2: e wey mu na onyankopon nim die mu no o de adurade dryer funu mu e na sade ewo mu nti adurade no ene sade ni nti no e ma se insensu no ba enye sunsanso wo
1: empia bonti no e me hawa dwene
2: okay nti ko pim se aye intact e hun kan ye no aye edie nsu na ma ne intact a honka emma insensu ano ohye no entumi nyensu sanso e vitamin a vitamin a carrot no ni mango no mbo frenum nuane a vitamin a wo mu ne dia e bo adurade no a edura ye funu mu no e bo ho bai insensu a e no ohye che battery no e ba entumi nyensu sanso bia e wo ya funu no eso na sansu no etu begu ya funu mu bra aduane wo mu wadi die na aba na aba ba be bo aduane no ho bai ise nyankopo hunu se africa fo bi be ba ye ne ehu ni tinaso aya nhyehye ma ye ezi show ye ne se aduane ne ba begu chenchem funu no mu pe se donhure mienu miensa enan afei anwas na be kwa kosi obi aduane so tefre be kwa kosi obi aduane so befa eyi nti oyeso di nsuo bi ano ohye sa etunu kum yare aboa kwesi tie ni ye nti sansuo no adwuma ne se ekum yare aboa afei so ensa bo aduane no ho ban se be ye aduane no emburu ensai e oyem ho nti ense nsuo na no ye hye sa na sansu okuro ya no a eye ade papa maye no sansu no na se wa hwe ni ye a na se echi ebegu ya funu mu wa bra aduane bia nim ebegu mu bra aduane nim ebegu mu bra aduane nim a etimi tutu okuro wa ya funu mu na se sanu de enya aboa ene de bae nemum akomchine ene ekofa bra
1: okay
2: ena de atosmie no so eye de ayare aboa no edepa de h pylori no edepa no he nti eno no so onso okotna ye funu no mu a on de ne ko edempa onza kwesi de ma osa konso ye de ne se ekuro ena ba ye funu mu ekuro a wu hu mani na de plaster taso ana de dura taso
1: udi fruit kwa na wa je se wo mene o memene na kasiya kasiya kura itim kutwi kurim
2: sa
1: eh oye funu wa kobre
2: e kom di wa bue
1: kom udidi
2: so e dia nikol toye msu wa
1: bue
2: sana osa no sutie
1: eh
2: na osa no su onde no su ban boni ba ko ne se etimi yete se ne onya pressure osa no etimi symptoms no te se de onya pressure etimi ma bi pikosro etimi mu akuma po peri peri peri etimi mu akukui chese enye yare papa afei se echa power ni pedwen mu etimi develop ekoye cancer
1: se kuru
2: kuru afei so echa woni pedwen mu etimi tutokro won sunu no mu nti wo ma wo osa che pa no ya no mu chika se
1: ewuo
2: mu chika se yo mu ya etutokro so nti ese se boy ho ban osa ebetima ma boa flon ebetima ma wa fi osa ebetima ma o yem akika ebetima ma o yem ayo ya na obu oso ani de no wono boa no nti obu ano vie no vin pa mu so bre o da want me na osa ma hut mi sese o ti sani ahwie mo kwa gu so wona ho etimi sese o sa pepepe na tafat no so sese
1: no so so
2: ba ti ma ho sese o na sese so ni ade eti sani pa no ba no church ni yari mo aha osa so so ni su baba ko ne se wa hwie baka so bi na to odru
1: bi ye o
2: bi na ye o sa ne ko ade
3: ani so ko ani mu a o kwa jana so amoja etimi ba
2: amoja etimi ba mo hu se obi ho ko toilet na toilet ni etum ni etum
3: ni no sa
2: aha na che se amoja tugu enyinugu yem eh
1: eh case na yem enti case na yem
3: Enti yansa fa number ni ntujwa bi. Number ni
2: 055 055 33 33 99 15 15 kokra kokra
3: enema ensa mu akura ye enema ya chi wo sana se di enema ya chi okwa de oku
1: bayri bu okura chi esese kan odi bu okura bu sisi ha
2: to ri sa bayre ya wonti mi nyi sa ma no fifi coffee coffee coffee ko no amene to mene ya ko se ne ku twitwi kro no mu mo se odidi wi a na ne yem
1: bayre bi wa jwan kwanta esese kan ebi esese so ba esese kan
2: na woni mi de nto eh sa wo mo sinsini bayre wi a wo mo ne anema omudi gumu ansa no machi na yet esese kan na o kan
1: din din din din kasi di ansa kura de achi wa betan de gunsu ma yiri machi
2: mi wi man fit da no amene
1: ne chukru
2: chukru no ma na wu na ye wa yo eniani bi o ha ma mi kire eye ma onsa pa pa pa pa pa pa first eduane pa obi o onsa onye nso obi dia boyfriend
1: boyfriend dia bia eno so nyade nyadwane adwane no gregre no
3: boyfriend abre
1: boyfriend abre no
3: afeso
1: eno bom kakre bia na no aho no
3: afeso potato
1: dia no ano tatu dia no ano ye de yachi
2: ye de yachi no chipi ase number ni
1: 055 055 33 33 33 99 99 15 15
2: agwasi aka osa ni aka
1: typhoid
2: kidney nso so ebu yenka kidney
3: yen fa eno hye next week kakra
1: ye duty sa ya ye we mi ni ese next week ya ya bewura
2: 80 bebo enti se se tifo ayeti no ye ma misremo ye nsha se mfa ahonedie ntetin kwada ano se be ya omunkunya sa typhoid bie ye mfa ntetin kwada ni yi pa school mu kanetete ho no obi sa akura ni ya ya hwe mo re
1: re wo mbu mo
2: re ni ebi bia ni ye ye ni dia na ye
1: wata ye
2: wahuru nsa ni ade ene ye ja wen mu nyina egu ho ye mfa ho ni die entete nkwada no
1: okay
2: number 2 ye building kwada no immune system yi sa drink drink drink drink na babe bre no asikire nku asikire to do bi akoni pedue ma wo immune system do to a ekuno bre na se nti awofo entie ni ye nam ye no bi e kasa na o kasa e ne ba ne lunch pack aduane o de man de ko school chese sa drink ni niema it sa no ko afemfiri ni mu ko a nti da bia kora ni mi system ni ofom
1: cuz gana drinks here to my mai bia no ha sichiri ni
2: sichiri ko a
1: nti na sichiri ko a
2: na mi kase osa sorry typhoid no any yari abu bia ade a o mu mpe no mu chire eye ade a enyo yari mu ano mpe ade a o mu pe pa eye ade a ede yari mu ani nyina ni je ho enti se o te ade a de mano a o mu nya bidi no mu su nyini no mu wo no mu dosu e woni pede anu
1: doctor na bia ma wo mfufu bi na me ba ye me nkwai kama me twa keke duro na ko agusu so ko bi e keke je ja me ko e be ko da bi ase e duro ni se bi ye mo na o ba ko ko ho ba ko na ni ene so nya me ko ase mo
2: na bi
1: enye ni sa se mo ko do mo se bi a me o shi a se re na wadan fure ka to nya peto chika kran ka
3: en ko se
1: wo se ba sa se no kro
3: mo sa yɛka aduro pa ɛwɔ wiase a baako a
1: mako
3: ɛyɛ aduro kɛseɛ
1: nanso ɛsan sɛ adeɛ no
3: ɔn sɛ manka sɛ aduane kɛseɛ o mesi yɛyɛ aduro kɛseɛ enti tama ne yɛne mu aduro
2: nɔyare
3: enti mako akomaadeɛ opressure aba no gigi no mako ɛtumi ma ne kɔfɔ
1: mako
3: yɛ mako yi a nanso se
2: anopia tio professor wa chese obi a wanya heart attack
1: dedendia
2: che wuya nhwie ni ya eye emergency situation and sana odin bedu I am sabian first aid as odin man no eye mako
1: eja
2: a ano o share ade mako ye ne se e bientin no mu
1: ni ya munka na no doctor bi ke ye cheche na e moko enya twi mani padua no ntia mususu ni moko
2: ah yo aka ni tie akwa si ya si e ye dru enya te se heart attack ah e bibie ni ho no
1: se me ntwe ma ne manza na madidi ya
3: e ho ni asem no
2: oh wonya heart attack no emergency ade obetim di ayi aya save no se wo be pe moko a
1: aya
2: aya ye gu ni ketre maso anan ketre mase
1: be bewure ni pedue ni
2: e kwa pe e bie ntri ni mu ama vifre chance ya se
1: ntri ni ye di makwa na vifre ti ye
2: e me nya ne sa me di ko
3: kenya ni pedue ano e kenya no e ma ne ye
1: ye ntri
3: imagine
1: your bread say u di
3: I say e ja to baby na wa fe e ja nto baby ano afre fire service o be pede o me fe
1: obi ti so good dem awase no kwa
3: enti da ohia fire service ni juma die no
1: be fere o mma
3: be fe no no mma enti se udin de bia udin de bia no ani kwa ti mko fa osa ne ba
2: yes
3: udi makun de bia de bia de bia
2: ni ya patient bia kwasi na o se we chim be bia ne ho hihye no ababa wa o be around 30 years ibi sa was it a being who are unquiet? No, who she said no. What chinia on your drew? In the night, Jean and I and say, Obina, eh, yeno. Your barman and it's not saying a me beside no one and besides your open maquana. I say, eh, my good, we must say,
1: up at the prayer.
2: And I would say, ah, now if you didn't, I want to ask us all, who she show. Maquay, you be a friend, I listen. Allison and I have a capsaicin. You may mean capsaicin and a Allison woman and Nuna a heat. So, it is a coni pedianuma a produces a heat. No,
1: okay.
2: Now a baby in Timu near day and I'm say heat in a bent. No, if you feel special, says a tail. Sabaya, who bedro. Yes, if you feel too. Na inframa fa oho a na oho adwo mechanism sa na ye adwuma nti odi mako ni sa na awu ni pedua no mu nti de bia ne ho hihye ne sa meka che ne sa mimma ne dro bia onja mako ni de ojai a onsa fa report mreme ojai die ne ho hihye no no ekọ

A friend of Mr. Charles Kojo Fosuda de Lumba. Abanti Abeye de Obetumi bia wo bia se e wo Ghana ha se. Ene Abanti wu ye ye papa yi. Enfi hye ma ko ma ko ba ko peni ye. Afi ne 1 year. Hey, nanu ya o. Bia se nye do. Ye den wo be ko. Onyum bia wu bia se bia se obo bia. Ghana nyina e kai papa yi dadi lumba si uvuri munu ene afi pepe pe 26 July ano pe sori ene na mframamu da kumba sori anopa na meho asem ni na mframamu se dada da ya wansori o lumba me komi krechi eba ne se mi ni afi na dresa already wajwa fosu ya mifa ne krensi ye dadi lumba kan wa sisɛ bawu mpa anka bi a wa adɔfo bi anka bi wu ama no nanso adena kwa ye ɔba de hyehyɛ adasama de ni wutumi bia me kama ni atata ni si tim di nkrofo ade pepe be wu akɔkɔ me nya mie sɛ nka betimi anaje kama kru we mpa me nkwa oh kwaje for you. This song is dedicated to the newly formed Lumba Dancers in Amsterdam, namely